Brandon Solomon Barricade, že nechá. To je kanabický být na kamo NCI Jam, je tápsko, ký non davak mi hawe. Mi ve gavne s čingan snápe, gégu, izit čige, wa tápsko mi hawe Vision Quest Conference. Kápe, ja, magako, wii, pa, gégi, na ma, gitai, jam, June 3rd, June 4th. Mi hawe, te, na na, duko, otano, kik, mi na ma, oni ga anik, ogi ma, kanak magisha, gaya, uskiva, disik, KGNAWA GITAI JAM NABIN VQConference.com.